13. I Lukas 13 og vers 18, der fører der, der står det en tekst som belyser dette ganske godt, og den skal vi høre når vi har hørt Bryne Brødre musikk på en flott sang til. Jeg har en venn jeg kan anbefale, og det er slik med Guds rike, og jeg kan anbefale det.

eller så lever vi ikke i det hele tatt. Enten risikerer vi, eller så ruster vi. Det er ikke noen statue av Moses i Egypt i dag. Det er fordi Moses flykta ifra Egypt. Hvem trenger et Egypt når Gud sier, «Jeg har en utvandring i mine planer. Det skal vandre ut av dette landet. Jeg har et annet land for dere.» Og hvis du er mer bundet av ditt Egypt enn du er av Guds utvandring, når Gud kaller deg til å dra, da lever du ikke i tro. Og vi leser videre i vers 28. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte. Jeg vet ikke om du kjenner historien bak dette. Moses hadde kommet til farao gang på gang og sagt, «La folket mitt dra. Let my people go», som det står i den amerikanske Negro Spiritual. Men farao ville ikke la de dra. Og Gud sa til Moses, «Jeg skal sende en dødsengel. Når farao ser hva som skjer, vil han la dere dra. Jeg vil slå hver heim i hele landet, bortsett ifra de som gjør det jeg sier. De som er lydige mot det jeg sier, vil jeg spare.» Og så forteller han Moses hva han skal gjøre. Han skal la alle husstandene blant hebreerne slakte et lam. Det står om det i 2. Mosebok 12, i vers 5. Det må være et årsgammelt, lytløst værlam. I stedet for et lam kan dere også ta et kje. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det. Og kjøttet skal de spise samme natten. De skal steke det på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter. Dere må ikke spise det rått og ikke koke det i vann, men steke det over ilden med hode, føtter og innvoller. Heller ikke skal dere la noe bli tilbake til morgenen. Det som er igjen da, skal dere brenne opp. Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden, og dere skal spise det i hast. Det er påskehelg for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødte i landet, både folk og fe. Og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. Ta på dere sandalene, ta belte om livet og stav i hånda og vær klar til å springe. Fordi når jeg kommer, skal det dra. Da skal det dra ut av Egypt og være ferdig med trelldomstida. Men det må ikke glemme å kline blod på dørkarmene. Blod, spør folk. Ja, blod. Hvem sitt blod? Blodet ifra et lydløst lam, er svaret. Det skal kline det på dørkarmen. Da skal jeg gå forbi. Mener du at vi ikke engang trenger å låse døra? Nei, ikke låse døra. Blodet på dørkarmen er nok. Og her står denne elitestudenten i forskjølvasse solens tempel i Egypt, med jakken full av medalje og kline geideblod på dørkarmen til huset sitt. Kan du se det for deg? Og folk rister på hovedet og syns det er både meningsløst og makabert. Og vi leser det som hellige og høytidelige solskinshistorie. Ja, visst er de hellige, men de er ikke solskinshistorie. Hører du ikke mobbing jo? Hører du ikke latteren ifra naboene? Så du sier at det skal komme en dødsengel?

Ja, nå har vi funnet frem en CD her som vi skal begynne med i dag. Det Holger Kjølvik som sitter i studio, og Kristen Øygaard, han tekniker. Og det, jeg ville ha en sang til å begynne med i sendingen i dag fra Misjonsradioen, så ikke jeg har funnet på noen annen CD, eller der så jeg synger selv. Så nå på den 5. april, så våger jeg meg til, jeg kan synge en sang på radioen i morgen, ikke sant? Det kan vel ikke være alt for ubeskjedent. Men den sangen, den står på nummer 837 i songboken, og det er veldig sjelden vi synger han, men han begynner slik. Møt ham hver en morgen, og forglem det ei.

Ja, det var det vi fikk tid til på den halvtimen vår i Jæren Misjonsradio, den torsdagsmorgen. Jeg ønsker deg en god dag. Ute snø er der, du må passe deg på glatt og ha en...

Jesu Kristi apostel. Hva vil det si? Det vil si han taler med Jesu Kristi autoritet. Han sto ikke frem som en teolog med teorier og tanker, en kirkefader som drøfter hva andre har sagt, men han kom med Jesu egen autoritet. Du kan lese i Galaterbrevet, ikke minst, der står det: det som jeg taler til dere, står det, det har jeg ikke lært av noen andre, og det har jeg ikke funnet på selv, men det har jeg fått ved Jesu Kristi åpenbaring. En apostel, han taler med Guds autoritet, med Jesu Kristi myndighet. Og apostelens ord, det er Jesu ord. Er noen av dere en profet eller åndelig, sier han, så skal han kjenne at det jeg skriver til dere er Herrens ord. Det var mye åndelige folk i Korint. Det var sterk vekt på nådegaver, og det er godt, sier Paulus, når det bare skjer på rette vis. Og så sier han til dem som kanskje var litt grann tumultuariske, så sier han at nå skal vi få en prøve på, en måte å prøve åndeligheten på. Om noen av dere er en profet og en åndelig, da skal han kjenne at det jeg taler ikke er av meg selv, men av Kristus Jesus. Det leser du i 1. Korinterbrev. Apostelen kommer med Jesu Kristi autoritet. Og da skjønner du, da er det forskrekkelig det som vi hører nå for tiden. Det var vel Bjørnson, han hadde lært det et eller annet sted, han leste så mye vantro teologi på slutten. Så han har sett av de siste skuespillene hans, der har han en scene med noen kvinner som diskuterer med en gammel prest. Og det var det emnet som er like aktuelt i dag, ja mer enn da, nemlig om kvinner kunne bli prest. Nei, sa den gamle presten, det går ikke, sa han, for Paulus taler imot. Paulus, sier disse kvinnene da i skuespill til Bjørnson, ja, Paulus, han bryr meg ikke det minste om, en gammel ungkar. Har han noe greie på dette? Nei, han bryr jeg meg ingenting om. Og der var han naturligvis denne damen som sa det. Det var den store dikters talerøy, det skjønner vi jo veldig godt. Det er som om det skulle vært skrevet i dag. Paulus, hvem er han? Det står jo så klart og tydelig, du kan lese i 1. Korinther 6, om at de som lever altså i et aktivt seksuelt forhold med en person av samme kjønn, han står i på linje med mordere og tyver og bedragere, om hvem det heter at han skal ikke arve Guds rike. Kan noe være tydeligere enn det? Ja, det var det, og Paulus, det sa de, ja, han visste ikke, han hadde ikke forstand på dette, sier de nå. Ja, det sier de. For han visste ikke det at det er noe som heter ekte homofili, det vil si han hadde ikke greie på det den gangen. I antikkens tid så visste de ikke det at det er noen som liksom er skapt sånn. Så kan ikke vente, skrev en teolog her for et par år siden, den kan ikke vente at Paulus skulle ha forstand på dette sin. Nei, tenk det. Ja, men hvem er Paulus, må vi da spørre? Herren Jesu Kristi apostel, som taler med Jesu egen myndighet, sånn at apostelens ord er Guds ord. Og det er den basis vi har, er det vi har å stå på. Og det er godt å vite det, kjære venner, det vet enhver troende, det er godt å vite det, at jeg kan holde meg til dette, jeg kan stå på dette, jeg kan hvile på dette. Og tenke på min egen salighetssak. Djevelen anfekter og kommer og minner iherdig om gamle synder. Og det har han en eget knep med for å plage en stakkar. For kan han ikke få en kristen til å falle i åpenbar synd, så vil han ta fra han troen ved anfektelse.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

Her har jeg Guds ord som ikke kan lyve. Det kan vi bygge trygt på, og det er det første. Han skal stå og veilede folk i noe så veldig som det er den evige salighet. Om den rette måte å leve på. Og stå frem og ha mot til det. Tenk å stå som en prest og en predikant og virkelig ha mot til å tale til folk om evige ting. Tør jeg det? Ja, bare fordi at jeg har fått lov å tro at det som står her er sant. Jeg innestår ikke for det på annen måte enn at jeg kan vise det står skrevet. Det står skrevet. Men når jeg har fått det klart for meg, da har jeg også frimodighet, da kan jeg tale åpent og like ut. Og behøver ikke famle etter ordene, da er det sikkert og sant. Taler Guds ord klart, så er saken avgjort. Da får de komme og snakke hvem de vil. Jeg holder meg til Bibelen. Jeg holder meg til Guds ord i den hellige skrift. Det er en grunn å stå på. Og du vet, om dette kunne jo være veldig, veldig mange ting å si da. Jeg får bare nøye meg med å peke på disse hovedtanker fra Bibelen. Om Jesu syn på Bibelen, og så apostlenes autoritet. Og så det tredje, det er jo det vi helt kaller for inspirasjonen. Og det står det om i andre brevet til Timoteus, så står det jo dette, at du vet på, hold fast på det som du, bli i det som du har lært, sier han. Bli i det som du har lært, og som du har blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Og helt fra barndommen kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og så kommer det, hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkommen, satt i stand til all god gjerning. Innåndet, inspirerte betyr jo innåndet. Himmelen og all dens hær er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde, står det i Salmen, det gamle testamentet. Jeg vil si at alt er blitt til ved Guds ånde. Det han talte, og det skjedde, og han død, og det sto der, heter det i Salmen, Salme 33, vers 6. All himmelen er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde. Han talte, og det skjedde, og han død, og det sto der. Og når det heter at Bibelen er blitt til på den måten at det er en Guds innåndning, så vil det si det er blitt til ved Guds eget initiativ, og det er han som har brakt det i verk. Det er det. Det er Guds inspirerte ord. Det sier apostelen, han innestår for det. Og det sier de jo selv også. Tenk at profetene i det gamle testamentet, de kommer ikke bare og sier sånn og sånn og sånn. Men når de kommer nå, så sier de, så sier Herren. Og det er en del av budskapet det. Gå, fikk de beskjed om, og si, så sier Herren. Det er en nyanse der som er veldig viktig å få tak i, skal jeg si det. De fikk beskjed av Gud at de skulle ikke bare si sånn og sånn og sånn. Men de skulle gå og si, så sier Herren. Og så budskapet. Når jeg tenker på hva det står hos profeten Esekiel, eller profeten Jeremias, der står det jo dette om at han skulle få tak i en bok og en skriver, og så skrev han, står det, denne skriveren, han skrev etter Jeremias diktat,